0: دون حلم تونسي نا گپ گرلا زم ریک تو گن سو ازت نو تلا نتا مولا مس کاف لا تن شو گیر ریک سو ماچی سے گوندے کھا تن نتا رزمو زادن جی تنگا تان دون کلی سرکا جی سیوت کے تلا ن تن پھیان گوم پے تن درج لبن چوس پے تن گین دون سام می وجوک سے نتا نتا مولا تھنگ سم جو سوک نس پاو تن سوک جی گوز زات تن دینگ نا گین تھامے جا سم می سم گون لا تن نتا لا اس پت سم ما دا ان کلوا زم جو چی رکھ نی چی جو نتا لن نتا مکس ال تن تن بر تھوک جی چم بے جم شر جم بو چن نتا جل چی mas kalwa zang pek top tena mixer le tena talanga dan las mollam bo kan nga talo so so khacho so so chin ju na teni i mollam bo tena rix ma chi se teni gindun thama teni ujuk se na kapjer jim bo chalan gas ujuk se na talanga e rinse le kap la tena mollam sokches pu ma kalwa zang bo na tena mixer le tena sonam chin mo chora ra teni tena talan kaw dang ngi ma ngis dharma tente la tena nga ta dang nang dining ki kachiga da deni no tena thore rinse le jim bo che tena nga top tena deli ya tena dan de ju da chen
1: Lada rujung azde kyortong ne pande tang stalans laskon se chorsne spituge ka AstroTurf football ground synthetic track tang vye piston de gozuk stendel zateno iskola nga jithusmine ingendon bo sanazat.
2: Se junior jab stok tang saliang se tali ke ka dering spito ge astrota football ground synthetic track tang vip stand de goche standel ladak so jung as de rich kong jon ba vinay kumar saksene ujuk se nanga jati in pin e astrota kangpoluk se thang bo gyagare thoshos nase ka yut khane football se thang shike no ka ka junu gulna te nang nang mixa le sal pa guni fia scups galagic gel khap tang jamling shil dani ka thopches ino ye jadgo scups kundur so ladak so jung as de rich kong jon ba vinay kumar saksene izuk molajaz
3: aaj le me इस एटीएम सिंथेटिक ट्रैक और वीआईपी स्टैंड के साथ इस आधुनिक एफर्टर फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन करना और इसे लद्दाख की गांव को सौंपना मेरे लिए बहुत